0: めすぞ、ソンコプラ。ソンコプラ、やるけん、あきあもて。
1: ソンコプ
0: ラ。やるな、うしゅう、こんてて、フォルソン、まわりやもて。やめすぞ、やめすぞ、やめすぞ、や
1: めすぞ、やめすぞ、や
0: めすぞ、やめすぞ、やめすぞ、やめすぞ、やめすぞ、やめすぞ、やめすぞ、やめすぞ、やめすぞ、やめすぞ、やめすぞ、やめすぞ、やめすぞ、